baga na yeka ho asem onyame brɛ a wasama no so a onyame yi na ade e woni brɛm menim de ato wo a ema wudi ahwɛ ho wudi asisi bi obi ati wo wase de na so fu yi kan ma menka se ba kwɛ ye mo bi ya banka ye ntare ya miensa na ba ye straight from atria kodi atria 2 years nyame se kofi ko na koda papa ke so koda me ba da gba we park so 2 weeks e ko 1 year nyagopo